Pitiu ke de ke garion yo de ke ken wa boglo ke ren yang kwere mano inti ye yen meno chanta yo tiano menen matin na lib mi ya chel lo in ready mano speak tika menen lo ne wo ke men yo ba chel men me od lo nyo pa speak lo in radio. So tie million